0: vous aime.
1: Merci, merci,
0: je vous aime et je vous aime.
2: ما عرض يستنوا فيه برشا جمهور خاطر تعدى في 2023 وقعدوا يستنوا فيه بشي تعاود اللي هو جدل من الأردن بشي تعدى نهار 4-7 أكتوبر.